kote wache na yengwa kwa ukwane suwa abafwa pimo pimo pimo eto ni mweshi ya temani mrei wabite sasa adombari meya mawaka isi nenimwe mawaka chene sa Cecilia sa wanyanko pwana wosom nono menekse wabwa wabise wanisa ya wawanisa lima hati ni wakabi ni wakai indoro wa zimbiri wa habasa abwa abwa abwa abwa abwa peja uradia watiasie.

asrani anwumra me se wo yasrani jese ni ama fu yasrani bania wenye ni patata bi kwa papa ni wo hu yie ni wo bo yie ni wo sese wo ni pabi ayi he wo yasrani.

asna ya nyamini aye yesu ya obadia dia shai nyankoponi onyame adwazi na nyum asna nyuma

yebe kamfu wawrade na ya pejo wudina ya wudine kasiyo shi wudine no monyam wahini pia tisawo wudihi wawiasi hafa nani na ya kwa Amerika uwa ho ya ba Australia so uwa ho na ya duru Ghana sudi ya uya tete botai wanyami bedi yeah.